0: esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
1: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente, entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
0: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
1: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. E quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale, ben 5 relatori hanno partecipato alla stesura della relazione, che è stata approvata in aula nel marzo 2024.
0: C'è infine un'ultima categoria di relatori. Per seguire i progressi di una relazione, i gruppi politici possono nominare un cosiddetto relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
1: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
0: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Представете си свят, в който студентите и преподавателите могат да се местят по-лесно между различни държави в целия Европейски съюз, като така обогатяват опита и разширяват хоризонтите си. Чрез създаването на Европейското пространство за образование, Съюзът работи активно, за да превърне тази визия в реалност. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме как Европейският съюз се старае да направи образованието еднакво достъпно за всички учащи се, включително чрез подобряване на достъпа до програмите за образователна мобилност. Европейското пространство за образование има за цел да засили сътрудничеството, да насърчи мобилността в областта на образованието и обучението и да изгради по-устойчиви и приобщаващи образователни системи. Един от ключовите компоненти на инициативата е насърчаването на образователната мобилност. Целта е да се преодолеят пречките за мобилността, като финансови ограничения, липса на информация, недостатъчни езикови умения и административна тежест. Но как възникна тази идея за образователна мобилност? За първи път европейските лидери подкрепиха идеята за общо пространство за образование по време на социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 година. Впоследствие Европейската комисия и съветът споделиха своите идеи за това как трябва да изглежда такова пространство. Те се фокусират върху подобряване на качеството на образованието за младите хора в среда, която следва да насърчава приобщаването и равенството между половете от съвсем ранен етап. Освен това, по-тясното сътрудничество в образованието трябва да гарантира, че и възрастните също имат възможност за учене през целия живот. Образованието следва също така да бъде в крак с цифровия и екологичния преход, така че учащите се днес да могат да помогнат за справянето с тези предизвикателства в бъдеще. Европейското пространство за образование позволява на страните да си сътрудничат по някои аспекти в тази област, като същевременно запазват цялостния контрол върху собствените си образователни системи. Всяка държава членка отговаря за образованието и обучението на своето население. През годините обаче Европейският съюз изигра важна роля, за да направи образованието по-достъпно през границите. Това включва прилагането на процеса от Болоня за създаване на Европейско пространство за висше образование, програмата за финансиране Erasmus+, която цели модернизирането на образованието чрез мобилност, както и декларацията от Копенхаген, която засили сътрудничеството в областта на професионалното образование и обучение. През 2010 година Съюзът обяви рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, с която определи 10-годишна програма с образователни цели. Някои от целите бяха постигнати, а други за съжаление не. Например, участието в образованието в ранна детска възраст и процентът на успеваемост в образованието след средната степен се повишиха. Проучване от 2018 година обаче установи, че от друга страна, делът на 15-годишните с ниски основни умения всъщност се е увеличил. Въпреки че усилията за подобряване на образованието и обучението доведоха до смесени резултати, Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент са единодушни, че залогът е висок. Ученето през целия живот трябва да подготви настоящите и бъдещите граждани за активна роля в обществото и да им помогне да развият устойчивост на фона на повтарящите се кризи. То следва също така да им даде възможност да участват в екологичния и цифровия преход. Например, в момента тече кампанията Европейска година на уменията, която ще продължи до 8 май 2024 година. Тази кампания има за цел да предостави на хората необходимите умения за качествени работни места и да помогне на предприятията да се справят с недостига на квалифициран персонал в цяла Европа. През този период във всички държави членки са планирани хиляди прояви и дейности, насочени към развитието на умения. Проучване на Европейския парламент от 2021 година показа, че визията за Европа като пространство за образование е неразделна част от процеса на европейска интеграция след Втората световна война. Парламентът съответно подкрепя инициативата за такова пространство. Същевременно той подчертава значението на подходящото финансиране, за да се помогне на образованието да стане еднакво достъпно за всички учащи се, включително за подобряване на достъпа до програмите на Съюза за образователна мобилност. Най-важната програма в тази област е Еразъм. Последният ѝ формат обхваща периода 2021-2027 година и ще продължи да предоставя финансиране по Erasmus+ за образование, обучение, младеж и спорт. Erasmus+ вече предложи възможности за мобилност на повече от 4 милиона души през периода 2014-2020 година, а най-новата програма цели да достигне дори до 12 милиона участници. Програмата Еразъм от ново поколение поддържа подход за учене през целия живот. Сред водещите инициативи са европейските университетски мрежи и европейската студентска карта. Еразъм също така е съсредоточена върху приобщаването и има за цел по-голямо опростяване на процедурите за крайните потребители. Основната структура на програмата включва спорта. Освен това, тя разширява използването на цифровизацията, подкрепя нови области на знанието и въвежда нова инициатива за мобилност, наречена Discover EU. Европейският съюз и европейските институции се стремят да подобрят възможностите за учене за хората, живеещи в Съюза, чрез непрекъснато актуализиране на текущите проекти и създаване на нови такива. Ключови инициативи като програмата Еразъм следва да продължат да улесняват европейската мобилност и да насърчат студентите за творческо мислене. Европейското пространство за образование трябва да отговори на тези нужди и в последствие да спомогне за премахването на неравенствата и образователните дефицити. Подобряването е непрекъснат процес. На равнището на Съюза и отделните държави се предприемат и ще продължат да се предприемат различни мерки, така че и дебатите и законодателството в областта на образованието ще останат в дневния ред на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Lux, il premio cinematografico europeo ta' d'udjenza el 2025. Il-ħames films finalisti għal premju Lux ta' d'udjenza 2025 huma Animal, Dahomey, Flow, Intercepted u Judy Keeps Quiet.
4: Animal huwa film drama b'kitba u direzzjoni tal-produttriċi tal-films Griega Sofia Gzarku. Fil-illa ta' xemx Griega, it-tim ta' divertiment fl-Ukanda kollox inkluż fuq gżira qed jippreparaw għall-istaġun turistiku. Kalja hija dik li tmexxi l-grupp. Waqt li s-sajf jibda jiqlil u l-pressjoni tax-xogħol tikber, lil-jieli tat-tim jibdew jagħmlu tagħhom u t-taqbida ta' Kalja tiżvela ruha fid-dlam. Imma meta jerġgħu jinxtiegħlu dwal, l-ispettaklu jrid jibqa' dejjem.

0: Il-film intwera l-ewwel darba fil-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024 fit-taqsima tal-ġimgħa tal-kritiċi. Hemmhekk huwa rebaħ il-premju tal-Fondazzjoni Gan għad-distribuzzjoni u l-premju SACD li jingħata mill-laqda tal-kittieba ta' Franza.
1: Il-ħames films finalisti intażu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament. Il-films innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza, sottotitolati fl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-Servizz ta' Traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jintwerew fis-swali tal-ċinema madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma dedikata tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintażel b'mod konġunt minn membri tal-Parlament Ewropew u mill-klassifikazzjonijiet tal-pubbliku. Is-sem tal-membri u s-sem tal-pubbliku jammontaw għal 50% tar-riżultat kull wieħed. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jixħed dawl fuq film si jitrattaw temi soċjali u politiċi. Għandu dan li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Schengen.
3: Шенгенску ту пространству днес обхваща територите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. По-настоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно е обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lots of anxiety about Schengen.
3: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
4: Шенген.
3: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка утрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за свой обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
4: Шенген!
8: Шенген!
4: Шенген!
7: Шенген!
3: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимно доверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
6: Internet je nevjerojatno učinkovit i koristan alat koji nam svakodnevno donosi brojne koristi. Jednim klikom možemo pristupiti golemim količinama informacija. Bez obzira na to gdje smo, možemo pratiti najnovije vijesti i ostati u kontaktu s obitelji i prijateljima. No kako se internet stalno razvija, svi bismo mi, a posebice djeca i mladi, trebali biti svjesni rizika koje sa sobom nosi njegova upotreba. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o danu sigurnijeg interneta i o tome što Unija poduzima da bi internet bio sigurniji. Što je dan sigurnijeg interneta i zašto je tako važan? Dan sigurnijeg interneta utemeljen je 2004. Kao inicijativa u okviru prvog akcijskog plana Unije za sigurniji internet. No tijekom godina prerastao je u ključan događaj u području sigurnosti na internetu koji se svake godine obilježava u 180 zemalja diljem svijeta. Cilj mu je podići razinu osviještenosti o sigurnosnim rizicima na internetu i omogućiti svima, a posebice djeci i mladima, da na siguran način upotrebljavaju internet. Kako možete sudjelovati u Danu sigurnijeg interneta? Svake veljače Dan sigurnijeg interneta potiče milijune građana da se udruže kako bi internet bio sigurnije i bolje mjesto za sve. Pod krovnim sloganom Zajedno za bolji internet, nacionalni organizacijski odbori organiziraju aktivnosti o sigurnosti na internetu. Uz to u okviru Komisijine strategije za bolji internet za djecu, 2012. uspostavljena je mreža nacionalnih centara za sigurniji internet financiranih sredstvima Unije. Danas ti centri postoje u većini država članica, a građani im se mogu obratiti kako bi saznali kako se u njihovoj blizini obilježava Dan sigurnijeg interneta. I Hrvatska ima svoj centar za sigurniji internet, sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa Digitalna Europa. Centar za sigurniji internet Hrvatska organizira radionice u školama i panel rasprave povodom Dana sigurnijeg interneta, a u tome surađuje s portalom boljionline.hr. Više informacija dostupno je na stranici dansigurnijeginterneta.org. Što rade centri za sigurniji internet? Ti centri informiraju i savjetuju djecu i njihove roditelje i odgojitelje o digitalnim pitanjima, te se bore protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Uz to putem Europskog centra za sigurnost na internetu surađuju i razmjenjuju resurse i najbolju praksu na europskoj razini. Hrvatski centar za sigurni internet pruža nekoliko usluga. Djeluje kao savjetovalište te vodi besplatni telefon i uslugu hotline. Pozivom na 0800 606 606 mladi, roditelji i odgojitelji mogu dobiti savjete o neprimjerenom sadržaju i sigurnoj upotrebi interneta. Usluga hotline pak građanima omogućuje anonimno prijavljivanje ilegalnog sadržaja na internetu, poput sadržaja sa seksualnim zlostavljanjem djece. Još jedno pitanje kojim se bave centri za sigurni internet, zaštita je digitalnog identiteta građana. Prema definiciji portala Medijska pismenost HR, digitalni identitet čine takozvani digitalni otisci ili tragovi koje za sobom ostavlja korisnik interneta. Uz objave na platformama poput Facebooka i TikToka, digitalni otisci uključuju i objave na forumima, komentare ispod fotografija, potpise na peticijama te ocjene i preporuke na internetu. Uz to, digitalni identitet obuhvaća i bankovne podatke, e-adrese, korisnička imena i lozinke, pa čak i podatke iz zdravstvenog kartona te biometrijske podatke. Kako Europska unija štiti digitalni identitet? Osobni podaci zaštićeni su poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Na temelju te povelje, u prosincu 2022. Parlament, Komisija i Vijeće potpisali su Europsku deklaraciju o digitalnim pravima i načelima. U njoj se europske institucije obvezuju da će štititi građane od kibernetičkih sigurnosnih rizika i kibernetičkog kriminala, uključujući curenje podataka i krađu identiteta. Kako bi pomogla u zaštiti osobnih podataka i omogućila građanima da zadrže kontrolu nad svojim digitalnim identitetom, Unija je uvela Europsku lisnicu za digitalni identitet. To je siguran alat kojim građani Unije mogu jednostavno dokazati svoj identitet na internetu. Sigurni digitalni identitet priznavat će se u cijeloj Uniji, a samo jednim klikom korisnici će moći na siguran način podijeliti određene osobne podatke kao što su dobili državljanstvo, bez otkrivanja dodatnih informacija na temelju kojih bi se moglo prepoznati. Osobe koje koriste lisnicu za digitalni identitet u potpunosti će kontrolirati svoje osobne podatke jer će u svako doba moći odabrati koji osobni podatak žele podijeliti. Na primjer, pri registraciji na nekoj internetskoj platformi moći će podijeliti svoju dob bez otkrivanja datuma rođenja. Uredba o europskom digitalnom identitetu stupila je na snagu u svibnju 2024. Sve države članice do 2026. moraju svojim državljanima i rezidentima osigurati barem jednu lisnicu za digitalni identitet. A kako zaštititi svoj digitalni identitet? Što je o nama dostupno na internetu možemo kontrolirati primjerice razmišljanjem o sadržaju koji objavljujemo, odbijanjem zahtjeva za prijateljstvo od nepoznatih osoba na društvenim mrežama i provjerom jesu li poveznice vjerodostojne prije nego što na njih kliknemo. Život u digitalnom dobu sa sobom nosi brojne izazove, no internet nam nudi i bezbroj prednosti. Unija radi na tome da internet bude sigurno mjesto gdje su svačija prava zaštićena. Svako od nas u tome ima svoju ulogu, zato budite informirani i oprezni na internetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Европейска филмова награда на публиката за 2026 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2026 година са Christie, Deaf, It Was an Accident, Love Me Tender и Sentimental Value. На български заглавията са Christie, Глуха, Обикновен инцидент, Обичай ме нежно и сантиментална стойност. Кристи е драматичен филм, чийто сценарий и режисура са дело на ирландския режисьор и фотограф Брендан Канти. Кристи и Шейн, двама отчуждили се с годините братя, които са имали трудно детство и са израснали в детски домове и приемни семейства, изведнъж трябва да живеят под един покрив. Двамата трябва заедно да извървят пътя към помирението с миналото, а пред Кристи стои и важно решение за бъдещето.
9: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
10: You're Shane's brother, aren't you?
11: I am, yeah. Кристи.
3: Филмът имаше своята световна премиера на 75-то издание на Международния филмов фестивал Берлинале и спечели голямата награда в раздела за младежи «Поколение 14+.» През юли 2025 година той спечели и наградата за най-добър ирландски филм на Ирландския филмов фестивал в Голуей. «Глуха» е испански драматичен филм от 2025 година, чийто сценарий и режисура са дело на Ева Либертат. Той е продължение на едноименния късометражен филм, номиниран за наградата Гоя през 2023 година. Анхела е глуха жена, която живее в испанската провинция. Тя и партньорът ѝ Ектор, който е чуващ, очакват дете. Бременността предизвиква тревоги във връзка с майчинството и способността на Анхела да общува с дъщеря си. Двойката влиза в криза след появата на детето и Анхела трябва да намери ключа към отглеждането на момиченцето в свят, който не отговаря на нейните нужди.
12: Лия. Бонито. Un poco modernillo.
3: Световната премиера на филма се състоя на 75-то издание на Берлинале, където той спечели наградата «Панорама» на публиката за най-добър игрален филм и наградата на Международната конфедерация на киносалоните за изкуство и експериментални филми. «Обикновен инцидент» е трилър от 2025 година. Сценарият и режисурата са дело на иранския режисьор Джафар Панахи. Филмът е копродукция на Иран, Франция и Люксембург. В гаража на механика Вахит през нощта пристига автомобил с техническа повреда. Вахит чува нещо, което го кара да си помисли, че шофьорът на колата е държавният служител, който го измъчвал преди време. Но тъй като никога не е виждал лицето му, не може да бъде сигурен, че това наистина е същият човек.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
13: تا کی باید منتظر باشین؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
13: نه بابا.
3: Филмът имаше своята световна премиера в основната конкурсна програма на 78-я филмофестивал в Кан, където спечели Златна палма. «Обичай ме нежно» е френски драматичен филм, написан и режисиран от Анна Казенав Камбе. Клеманс е разделена със съпруга си Лоран от няколко години, но споделят попечителството на сина им Пол. След като започва нова връзка с Сара, Лоран се опитва да откъсне детето от Клеманс.
14: Ела, on peut y aller comme ça?
15: Ben oui, comme ça.
14: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
3: Световната премиера на филма беше в основната конкурсна програма на 78-я филмофестивал в Кан, където той беше номиниран за «Странна палма». Сантиментална стойност е комедийно-драматичен филм, режисиран от датско-норвежкия режисьор Йоахим Триер. След смъртта на майка си, сестрите Нора и Агнес трябва да общуват с емоционално отдалечения си баща Густав, някога известен филмов режисьор, който ги е изоставил като деца. Днес Нора е амбициозна театрална актриса, поела по път различен от този на Агнес, която е избрала традиционния семейен живот. С надеждата за помирение, Густав подготвя филм, основан на трагичния живот на собствената му майка и преживените от нея травми във войната. Когато Нора отказва главната роля, той избира холивудска звезда. По време на снимките на филма, Густав се опитва да си върне репутацията на добър режисьор. Но може ли да поправи отношенията с дъщерите си?
16: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
17: Hva sa du?
16: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
17: Hvilket prosjekt da?
16: Det er det han snakket med deg om.
17: Min film? Den han skrev til meg?
16: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Filmet имаше своята световна премиера в основната конкурсна програма на фестивала в Кан през 2025 година, където спечели голямата награда. Той е и норвежката номинация за най-добър международен игрален филм на 98-те награди на Американската филмова академия. Представените пет филма бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха определени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Преводаческата служба на Европейския парламент ще преведе и субтитрира номинираните за наградата Лукс продукции на 24-те официални езика. Субтитрите ще бъдат съобразени и с нуждите на хората с увреден слух. Филмите ще бъдат показани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите ще могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще съставлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Наградата Лукс насочва вниманието на европейската публика към филми на социална, политическа и културна тематика. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
18: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidligere satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden. Og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og bygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: L'Union européenne dispose de plusieurs types de textes législatifs. Certains sont contraignants, d'autres ne le sont pas. Certains s'appliquent à tous les États membres, d'autres à quelques-uns seulement. Nous nous intéressons aujourd'hui à un type de texte bien précis, les directives.
15: Une directive est un acte juridique adopté par les institutions européennes qui fixe un objectif à atteindre pour les États membres. Les directives font partie de ce qu'on appelle le droit dérivé de l'Union. Le droit dérivé, c'est l'ensemble du droit qui découle des principes et des objectifs fixés par les traités européens. Ces traités constituent quant à eux le droit primaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les traités de l'Union européenne, nous vous invitons à écouter l'épisode de cette série qui leur est dédié.
1: Mais revenons-en à notre sujet, les directives. Prenons l'exemple de la directive européenne sur les plastiques à usage unique. L'objectif de cette directive est de réduire l'incidence de certains produits en plastique à usage unique sur l'environnement. Pour ce faire, la directive demande aux États membres de l'Union de réduire, voire d'interdire, l'utilisation de produits tels que les assiettes, les pailles, et les gobelets en plastique non réutilisables. Cette directive a été publiée en juin 2019 et elle est entrée en vigueur en juillet 2021. Tout ce processus a bien entendu pris du temps. Il a fallu introduire la directive dans les droits nationaux, écouler les stocks existants de produits en plastique à usage unique et adapter nos modes de consommation. Mais regardez autour de vous. À présent, les pailles en verre ou en papier ont largement remplacé leurs congénères en plastique. «
15: le processus d'élaboration d'une directive consiste en plusieurs étapes. D'abord, la Commission européenne fait une proposition. Ensuite, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne examinent cette proposition et y apportent des modifications appelées amendements. Le Parlement joue un rôle à la fois dans l'élaboration et dans l'adoption de la directive. La dernière étape consiste à introduire la directive dans le droit national des États membres de l'Union. Ce processus porte le nom de transposition. Contrairement aux règlements, qui sont applicables directement dans les États membres, les directives doivent être transposées dans le droit national. Mais comment ça se passe ? Ce sont les autorités nationales de chaque État membre qui déterminent comment introduire la directive dans le droit national. En général, cette étape doit avoir lieu dans les 2 ans suivant l'adoption de la directive. Ce délai peut cependant être prolongé si besoin, afin de garantir une transition plus harmonieuse vers les nouvelles règles pour le marché européen et les États membres.
19: Pour qu'une directive prenne effet, les États membres de l'Union doivent adopter des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par le texte. Les autorités nationales doivent faire part à la Commission européenne des mesures adoptées. Si elles ne le font pas, la Commission peut engager une procédure d'infraction pour ce manque de communication. Même si une directive fixe des normes minimales, rien n'empêche les États membres de fixer des normes plus élevées. Il est d'ailleurs possible que leur propre système juridique impose déjà des normes plus strictes. En revanche, ils ne peuvent pas établir des normes inférieures aux normes minimales fixées par la directive. Les directives fixent donc des seuils communs, visant à harmoniser les règles dans toute l'Union. Lorsqu'un État membre ne transpose pas une directive dans son droit national, ou qu'il ne le fait pas correctement, la Commission peut également engager une procédure d'infraction. Si le problème n'est pas résolu après un premier avertissement, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dans certains cas, la Commission peut demander à la Cour d'imposer des sanctions financières à l'État membre concerné.
15: Le montant de la sanction doit être proportionné à la gravité du cas et doit avoir un effet dissuasif. En effet, la sanction doit être suffisamment élevée pour garantir que l'État membre se conforme. Le montant doit donc être supérieur aux bénéfices que tire le pays du non-respect de la directive. Il doit également être suffisamment élevé pour garantir que l'État membre ne manquera pas à nouveau d'appliquer la directive. Le montant de la sanction varie aussi selon les capacités de paiement du pays. L'objectif n'est en aucun cas de mettre un État membre en difficulté financière, ce qui n'aurait d'intérêt pour personne. Au contraire, le but premier d'une procédure d'infraction est de veiller à ce que les États membres appliquent la législation européenne dans l'intérêt de chaque citoyen de l'Union.
19: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
20: Lo sport migliora la vita e apporta benefici innegabili. Fa bene al fisico, alla salute e all'umore e fa anche sentire più forti, più energici e più sicuri di sé. Al contrario, l'inattività può portare all'aumento di peso, allo sviluppo di malattie cardiovascolari e a problemi di salute mentale.
21: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo di cosa fa l'Unione Europea per promuovere lo sport e renderlo accessibile a chiunque.
20: Nonostante l'attività fisica sia importante, le persone che praticano uno sport sono sempre meno. Se nel sondaggio Eurobarometro del 2004 il 60% degli europei dichiarava di svolgere regolarmente una qualche attività fisica, in quello del 2022 la stessa percentuale ha dichiarato invece di non allenarsi mai o di farlo solo raramente. Si tratta di un dato allarmante che incide su vari aspetti della vita. Se la salute e il benessere delle persone peggiorano, infatti, ne risente anche l'economia. Con una popolazione sedentaria aumentano i costi dell'assistenza sanitaria, diminuisce la produttività sul lavoro e cala l'occupabilità.
21: Lo sport quindi non solo è fondamentale per il nostro benessere, ma fa bene anche all'economia. E secondo l'eurodeputato Nikos Pappas, ex giocatore professionista di pallacanestro, aiuta a promuovere l'unità e l'armonia.
22: Per me è una grande scuola, una grande università. Ho imparato a lavorare in armonia con persone sconosciute per raggiungere un obiettivo comune, un risultato comune, vincere. Non mi è mai importato se la persona che avevo di fianco o di fronte aveva un colore della pelle diverso, un'altra religione, un'altra nazionalità o un altro orientamento sessuale. Eravamo lì tutti insieme, pronti ad abbracciarci quando vincevamo e a consolarci quando perdevamo. Per me lo sport è il contrario del razzismo e dell'intolleranza.
21: Se da un lato lo sport ha il potere di unire persone provenienti da contesti diversi, dall'altro può anche creare divisioni. Capita spesso infatti di sentire tifosi che usano un linguaggio offensivo o che compiono atti di violenza in occasione degli eventi sportivi. Ma per l'eurodeputata ed ex calciatrice Carolina Morace, il problema non è lo sport in sé.
0: Il tifo rappresenta la società, non è il tifo malato del calcio, il tifo malato della pallacanestro, è la società che esprime delle persone che tifano in questo modo.
22: L'Unione Europea è contraria a ogni forma di violenza fisica o verbale legata agli eventi sportivi e si impegna per prevenire gli incidenti di questo tipo rafforzando la cooperazione con le organizzazioni, le autorità locali e le forze dell'ordine.
21: Oltre alla violenza e all'incitamento all'odio, l'Unione ha individuato una serie di altri problemi che riguardano lo sport, dal divario retributivo tra uomini e donne fino alla sottorappresentazione femminile nelle posizioni dirigenziali.
22: C'è poi la questione della mancanza di strutture adatte alle persone con disabilità. Durante una conferenza sullo sport organizzata al Parlamento europeo, la nuotatrice paralimpica Vittoria Bianco ha affermato che per superare questi ostacoli serve un impegno comune.
2: La creazione di strutture accessibili è possibile, però c'è bisogno di una comunità unita, di politiche adeguate, di federazioni, di istituzioni che collaborano insieme e solo così riusciremo ad avere lo sport come diritto universale per tutti.
22: Lo sport può aiutare anche i migranti che arrivano in Europa a integrarsi nella società. Un esempio positivo di integrazione attraverso lo sport è la storia dei fratelli Adetokounmpo, che hanno fatto carriera come giocatori di pallacanestro in Grecia prima di approdare nell'NBA statunitense. A una conferenza del Parlamento europeo a Bruxelles, Fanasis Adetokounmpo ha dichiarato che essere europeo fa parte della sua identità. Sono un afro-europeo di seconda generazione, è così che mi sento, afro-europeo. Ho due culture che, senza offesa per nessuno, credo siano tra le migliori al mondo, quella greca e, chiaramente, quella nigeriana.
21: Adetokounmpo ha anche sottolineato che, se non fosse stato per lo sport, non avrebbe avuto le stesse opportunità.

0: От бреговете до най-дълбоките си недра, океанът е пълен с живот. Той е дом на хиляди морски видове. От микроскопичен планктон до най-голямото живо същество на Земята – синия кит. Всички ние зависим от океана за оцеляването си. И въпреки това, повечето от нас го приемаме за даденост и често забравяме, че той ни осигурява храната, която ядем и генерира голяма част от кислорода, който дишаме. Освен това, океанът регулира климата и осигурява неповторима среда за най-разнообразни икономически и развлекателни дейности, които обогатяват живота ни, като например риболов и гмуркане. Макар че океанът може да изглежда необятен и вечен, неговото здраве, а следователно и нашето, зависи от деликатен естествен баланс, който сега е застрашен. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме какви действия предприема Европейският съюз в защита на океана. Кой притежава океана? Отговорът е никой и всички. Океанът е признат за общо наследство на човечеството, което означава, че нито една държава не може да претендира за собственост или суверенитет над него. Страните обаче имат право да използват ресурсите на океана в рамките на своята изключителна икономическа зона. Територия в океана, простираща се на разстояние до 200 морски мили от бреговата ивица на държавата. В рамките на тези зони, дадена страна може да изследва, добива и управлява природни ресурси като риба, нефт и газ. Територията отвъд изключителните икономически зони е открито море. То заема около 2/3 от световния океан и съставлява 95% от общия обем на местообитанията на Земята. Освен това, то ни помага да разберем дебата за опазването на океана. По-голямата част от открито море е студено и тъмно, с екстремни нива на подводно налягане. Затова то си остава до голяма степен неизследвано от човека. Съгласно действащото международно право, всяка държава има свободата да извършва корабоплаване и риболов и да провежда морски научни изследвания в тези води. Поради липсата на официална защита, открито море е изложено на свръхексплоатация, което води до загуба на видове и до увреждане на екосистеми. Предвид това се предприемат стъпки за промяна на положението. Няма ясен отговор на въпроса кой притежава океана. През 2023 година обаче ООН сключи обвързващ пакт за защита на 30% от световните океани до 2030 година. Договорът за открито море е първият международен правно обвързващ инструмент за защита на онези части на океана, които са извън националните граници. Известен още като споразумение за биологичното разнообразие на зоните извън националните юрисдикции, договорът беше приет с консенсус и посрещнат с овации по време на срещата на ООН в Нью-Йорк през 2023 година. Сключването му след повече от десетилетие на преговори беше приветствано от председателя на Междуправителствената конференция Рена Ли със следните думи.
1: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
0: Добър вечер, дами и господа. Корабът стигна до брега.
1: The ship has reached the shore.
0: Европейският съюз и неговите държави членки винаги са били силни поддръжници на договора. Убеден, че нито една държава не може сама да защити океана, съюзът твърдо подкрепя колективните усилия на ООН за опазване на океаните и за засилване на международното сътрудничество. Съгласно договора за открито море, през следващите години ще бъдат създадени нови морски защитени зони. Сега отделните държави трябва да предложат такива защитени зони, за да бъдат опазени районите с най-голямо биоразнообразие в открито море. Азорските острови и Канарските острови, например, са известни с богатия си морски живот, който включва китоподобни морски бозайници, като китове и делфини, както и морски птици и дълбоководни екосистеми. Въпреки че вече съществуват морски защитени зони, правоприлагането и всеобхватната защита в тези и в други европейски морски региони често са недостатъчни. Договорът ще гарантира и справедливо разпределение на морските ресурси между държавите. Например, ако Португалия позволи на Испания да извършва риболов в нейни води, договорът гарантира, че Португалия ще получи справедлив дял от печалбите от улова. Той също така гарантира, че всички резултати от научни изследвания на тези ресурси се споделят с държавата, предоставила достъп до водите си. Договорът за открито море е подписан от над 90 държави членки на ООН и трябва да бъде ратифициран от най-малко 60 държави, за да влезе в сила до 2025 година. Защитавайки океана, ние защитаваме себе си. С договора за открито море, Европейският съюз направи решаваща стъпка към осигуряването на защита на океанските ресурси и използването им по устойчив начин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приключи речта си на срещата на високо равнище Един океан през 2022 година в Брест със следните думи.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Дами и господа, океанът е необятен, неспокоен и див. И когато застанем на брега, ние се чувстваме смирени и малки и изпитваме страхопочитание. Но заедно тук в Брест трябва да осъзнаем голямата власт и голямата отговорност, която като човечество имаме пред следващото поколение. Така че не мислете надребно, мислете мащабно, защото мисията ни е толкова голяма, колкото океана. Благодаря. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrar i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra två finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbaijanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.

0: διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
1: Schengen.
0: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Schengen δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Schengen, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Schengen. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Schengen? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Schengen προέρχεται από την κομμόπολη Schengen στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Schengen βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Schengen. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Schengen, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Schengen δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
2: Haben Sie schon einmal gehört, dass das Europäische Parlament Vizepräsidentinnen und Präsidenten hat? Ihre Bezeichnung lässt erkennen, dass Sie eine wichtige Rolle im Parlament spielen müssen. Doch wissen Sie, was die Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Europäischen Parlaments genau tun, wer sie sind und wie sie gewählt werden?
3: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten werden gewählt. Das haben sie mit dem Präsidenten oder der Präsidentin gemeinsam. Und es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Denn obwohl es alle 5 Jahre eine Europawahl gibt, dauert ihre Amtszeit nur 2,5 Jahre. Pro Wahlperiode gibt es nämlich 2 Präsidenten- bzw. Vizepräsidentenwahlen. Das erste Mal direkt nach der Europawahl, im Juli, und das zweite Mal 2,5 Jahre später, im Januar.
2: Wenn zwischendurch jemand sein Amt aufgibt, können auch neue Vizepräsidentinnen oder Präsidenten gewählt werden. Amtsinhaberinnen oder Inhaber können zum Beispiel zurücktreten, um in ihrem Land oder in einem anderen EU-Organ ein anderes politisches Amt zu übernehmen.
3: Neue Vizepräsidenten oder Präsidentinnen werden auch gebraucht, wenn jemand wegen eines Skandals zurücktreten muss. So ging es beispielsweise Eva Kaili aus Griechenland. Im Januar 2023 musste sie wegen Geldwäsche und Korruption ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Nachfolger als Vizepräsident wurde Marc Angel, ein luxemburgischer Abgeordneter, gewählt.
2: Wer Vizepräsidentin oder Präsident werden will, muss von einer Fraktion oder einer Gruppe von mindestens 36 Abgeordneten nominiert werden. Um gewählt zu werden, braucht man die absolute Mehrheit der Stimmen. Das bedeutet, dass man mehr als die Hälfte aller Stimmen erhalten muss, die die Abgeordneten bei einer geheimen Abstimmung abgeben.
3: Wenn 14 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang diese absolute Mehrheit erhalten, ist die Wahl schon vorbei. Wenn das aber nicht genug Kandidierenden gelingt, gibt es einen zweiten Wahlgang zu den gleichen Bedingungen. Sind auch danach noch nicht alle Posten besetzt, ist ein dritter Wahlgang erforderlich. In diesem Fall genügt dann die einfache bzw. relative Mehrheit. Das heißt, dass man nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommen muss, sondern einfach nur mehr Ja- als Nein-Stimmen. In dem seltenen Fall, dass mehrere Kandidierende gleich viele Stimmen erhalten, geht der Posten an die Älteste oder den Ältesten von ihnen.
2: Werfen wir jetzt aber einen genaueren Blick auf die Aufgaben und Pflichten der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten.
3: Der Präsident oder die Präsidentin überträgt ihnen bestimmte Aufgaben. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Präsidenten oder die Präsidentin bei Bedarf zu unterstützen und zu vertreten.
2: So können sie beispielsweise bei Plenartagungen den Vorsitz führen. Das bedeutet, dass sie Sitzungen eröffnen, unterbrechen oder schließen können. Sie sorgen für Ordnung, erteilen das Wort, erklären eine Aussprache für beendet, lassen Fragen zur Abstimmung stellen und verkünden die Abstimmungsergebnisse.
3: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten können das Parlament auch auf der Weltbühne, bei offiziellen Anlässen sowie in Verwaltungs-, Gerichts- und Finanzangelegenheiten vertreten. Oft sind das Besuche in Drittstaaten oder Treffen mit Vertretern anderer Organe oder Institutionen.
2: Die Vizepräsidentinnen und Präsidenten gehören auch dem Präsidium des Parlaments an. Es legt die Regeln fest, damit alles im Parlament reibungslos funktioniert. Außerdem bereitet das Präsidium den Entwurf des Haushaltsplans des Parlaments vor und trifft Entscheidungen zu Verwaltung, Organisation und Personal. Bei der Wahl der Mitglieder des Präsidiums, also der Vizepräsidenten- und Quästorenwahl, versuchen die Abgeordneten dafür zu sorgen, dass die einzelnen Fraktionen im Parlament entsprechend breit vertreten sind.
3: In diesem Podcast ging es um die wichtige Rolle der Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Mehr über andere wichtige Ämter und Gremien im Parlament, etwa über die Präsidentin, das Präsidium und die Quästorinnen und Quästoren, erfahren Sie in den übrigen Folgen unserer Podcast-Reihe Fachwörterwirrwarr.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Mercosur е съюз от държави в Латинска Америка и важен търговски партньор на Европейския съюз. Съюзът отдавна се опитва да направи търговията с Меркосур по-лесна и по-евтина, но все още има някои предизвикателства. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за възможностите и предизвикателствата пред търговското споразумение с Меркосур и какво прави Европейският съюз за укрепване на отношенията с този голям търговски партньор. Първо, нека разгледаме отблизо Меркосур и да обясним неговата същност. Името Меркосур идва от Mercado Común del Sur, което в превод от испански език означава южноамерикански общ пазар. Може да се каже, че в някои отношения Меркосур е южноамериканският аналог на общия европейски пазар, известен в наши дни като единен европейски пазар. Подобно на Европейския съюз, Меркосур също е съюз от държави членки. Учреден е от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай през март 1991 година. Венецуела се присъединява към Меркосур през юли 2012 година, но от декември 2016 година е временно отстранена по политически причини. Боливия става член на Меркосур през юли 2024 година. Държавите членки на Меркосур формират политически и икономически блок. Целта му е да улесни политическия и икономическия обмен с други страни по света, както и да укрепи културните, политическите и търговските връзки между своите членове. Гражданите на Меркосур могат свободно да учат, работят, пътуват и живеят във всяка от другите държави членки. А сега, нека насочим вниманието си към отношенията между Европейския съюз и Меркосур. Европейският съюз и Меркосур са важни търговски и инвестиционни партньори. През 2023 година Съюзът е изнесъл стоки на стойност 56 милиарда евро за Меркосур. Те включват машини, уреди, химикали, фармацевтични продукти и транспортно оборудване. Също така през 2022 година Европейският съюз е изнесъл услуги на стойност 28 милиарда евро за Меркосур. Това включва, например, телекомуникации, морски транспорт, както и пощенски и куриерски услуги. Над 30 000 малки и средни европейски предприятия изнасят за Меркосур. Освен това, Европейският съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Меркосур. През 2021 година инвестициите на Съюза в региона възлизат на общо 340 милиарда евро. Европейският съюз също внася стоки от Меркосур, като минерални продукти, хранителни продукти, напитки, тютюн и растителни продукти. По отношение на износа от Меркосур, Съюзът се нарежда на второ място след Китай. За да улесни икономическия обмен от двете страни на Атлантическия океан, Европейският съюз сключи търговски споразумения с почти всички държави от Латинска Америка. От дълго време Меркосур е единственият основен търговски партньор на Съюза в региона, с който той все още не е сключил споразумение. Такъв документ за свободна търговия с Меркосур би премахнал митата върху широк спектър от продукти и би намалил бюрокрацията при митническите процедури. Това ще направи търговията с Меркосур по-евтина и по-лесна. Преговорите за такова споразумение започнаха още през 1991 година и по принцип приключиха през 2019 година. Но несъгласието в рамките на Европейския съюз попречи на влизането в сила на споразумението. След като критиците изразиха загриженост по въпросите на околната среда в държавите от Меркосур, преговорите бяха възобновени през 2023 година. В резултат на това, ангажиментът на Меркосур към Парижкото споразумение и борбата с обезлесяването се превърнаха в едно от условията за споразумението. Преговорите между Европейския съюз и четирите страни учредителки на Меркосур приключиха през декември 2024 година. На срещата на върха на държавите от Меркосур в Монтевидео, президентите на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай разговаряха с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя заяви:
4: This agreement is not just an economic opportunity.
1: Това споразумение е не само икономическа възможност. То е политическа необходимост. Ние сме самишленици. Имаме общи корени. Нашата история и култура се преплитат. И от двете страни вярваме, че откритостта и сътрудничеството са истинските двигатели на прогреса и просперитета. Зная, че има силни ветрове, които ни водят в обратната посока, към изолация и фрагментация, но това споразумение е нашият ясен отговор. Ние заставаме заедно на световната сцена, като партньори. On a global stage as partners. Както председателят на Европейската комисия призна, не всички са доволни от партньорството между Европейския съюз и Меркосур. Например, земеделските стопани в Съюза активно се противопоставят на търговското споразумение. Те твърдят, че не могат да произвеждат и да продават своите продукти на същите цени като държавите от Меркосур. През 2024 година протестите на фермерите в страни като Белгия, Франция и Германия ескалираха, блокирайки улиците с часове в продължение на няколко дни. Опасенията относно обезлесяването и унищожаването на Амазония също продължават да пречат на споразумението. Критиците смятат, че по-голямата търговия с Меркосур само би влошила въздействието върху околната среда. Съществуват и сериозни опасения относно стандартите за безопасност на храните в държавите от Меркосур. Но за Европейската комисия тези тревоги са неоснователни. Тя посочва, че ангажиментите за опазване на околната среда вече са включени в търговското споразумение между Съюза и Меркосур. Комисията твърди, че споразумението гарантира сътрудничество по отношение на стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, както и за защитата на трудовите права. В споразумението също така се предвиждат квоти и ограничения за чувствителни селско-стопански продукти от държавите от Меркосур, като например птиче месо, говеждо месо и захар. Това означава, че тези продукти не могат да бъдат внасени в големи количества. Планирани са и проверки на вносните хранителни продукти, за да се гарантира, че вносът е в съответствие с правилата на Съюза.
5: Мария
1: Въпреки, че позицията на Европейската комисия е ясна, в парламента няма единодушие по отношение на споразумението. Някои евродепутати искат да изведат партньорството между Съюза и Меркосур на следващото ниво, докато други категорично се противопоставят на споразумението. Те са на страната на европейските земеделски производители, които се страхуват от нелоялна конкуренция от страна на Меркосур. Но за Габриел Мато, водещият преговарящ на парламента относно споразумението за свободна търговия, проблемът е другаде. Отказът от ратифициране на това споразумение няма да реши проблемите на селско-стопанския сектор. Вместо това, ще изпрати посланието, че Европа не иска да бъде лидер, а по-скоро би позволила на другите да се възползват от нашите възможности. За да бъде подписано и да влезе в сила споразумението между Европейския съюз и Меркосур, както парламентът, така и държавите членки трябва да дадат своето одобрение. Предстои да видим дали Съюзът и Меркосур могат да отворят нова глава в отношенията си, създавайки нови възможности за двата региона и преодолявайки предизвикателствата, пред които са изправени от дълго време. Едно е сигурно – партньорството между Европейския съюз и Меркосур е деликатна тема, която трябва да се разглежда с повишено внимание. Не е ясно колко време ще отнеме постигането на съгласие по всички аспекти на партньорството. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Víťazmi Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2024 sa stali Maria Corina Machadová a Edmundo González Urrutia. Maria Corina Machadová ako líderka demokratických síl vo Venezuele a legitímny venezuelský prezident Edmundo González Urrutia zastupujú všetkých Venezuelčanov, ktorí bojujú za obnovu slobody a demokracie vo svojej krajine aj mimo nej. Maria Corina Machadová zvíťazila v prezidentských primárkach v roku 2023. To jej malo umožniť uchádzať sa v roku 2024 o funkciu prezidentky Venezuely ako kandidátka demokratickej opozície. Venezuelský režim jej však svojvoľne zakázal vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu a tak sa kandidátom na prezidenta stal Edmundo González Urrutia. V období pred voľbami v júli 2024 došlo vo Venezuele k rozsiahlym represiám vrátane zákazov politickej činnosti, zatýkania a porušovania ľudských práv. Úradujúci venezuelský prezident Nicolás Maduro sa vyhlásil za víťaza volieb, ale ich výsledky spochybnili nezávislí pozorovatelia vrátane OSN. Európsky parlament v uznesení zo septembra 2024 uznal za legitímneho prezidenta Venezuely Edmunda Gonzáleza. Následné protesty a politické represie prinútili Mariu Corinu Machadovú, aby sa v obave o svoj život skrývala. Venezuelský súd 2. septembra 2024 vydal zatýkač na Edmunda Gonzáleza Urrutiu, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie. Urrutia bol nútený utiecť do Španielska, ktorému udelilo azyl. Ďalšími dvoma finalistami boli izraelské hnutie Women Wage Peace a palestínske hnutie Women of the Sun a ich spoluzakladateľky, ktorých cieľom je podporovať mier na Blízkom východe, a doktor Kubat Ibadoulu, azerbajdžanský akademik a protikorupčný aktivista, ktorý bol v roku 2023 zatknutý potom, ako kritizoval ropný a plynárenský priemysel svojej krajiny a založil charitatívnu organizáciu na vymáhanie ukradnutých verejných zdrojov. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti obrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur. Tento podcast je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023.